tare da Aminu Alawaka da wannan gudumawar muna fata mai sauraro ana tare da BRCT FM mita 94.6 a wannan zango na farko na gabatar da shirye-shiryen mu na BRCT Bauchi kuma muna fata masu sauraro ana hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lafiya tare da jin daɗin kasancewa da shirye-shiryen BRCT FM Bauchi to kana mun tare misalin ƙarfe 8:30 ne muke sanar kan ku shirin na ciwon yamaci kafin shi za mu ci gaba da shakatawa da abin da ke bisa na'ura a ci gaba da kasancewa da BRCT FM Bauchi mita 94.6.

0: Golden Terra Oil. Golden Terra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Terra Soya Oil. Pour pure love.
2: Ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
3: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.

Wata mai sauraro da shi Galaba yana tare da mita 104.6 Sangon FM. Sunana Umar Nasir Madaci da ran kasance da ku tun daga wannan lokaci har izuwa lokacin da za mu tashi. Na karɓa aiki a hannun abokiyar aiki Jamila Alhassan da fatan za ta isa gida lafiya. Mita 104.6 ake sauraro PRC 2 FM. Idan mai sauraro bai manta ba, akwai shirin guzarin rayuwa wanda zai zo maka da misalin karfe 6 daidai. Yayin da misalin karfe 6:30 ko akwai mu dauke da shirin daga majalisar dokokin jiha, inda da misalin karfe 7 daidai ko akwai mu dauke da shirin rabin sa'ar mata, wanda Ninu Baninuwa zai zo mai sauraro da misalin karfe 7:30. Yayin da misalin karfe 8 daidai ko akwai mu dauke da shirin labarin jiha cikin harshen Turanci, wato state news, wanda fasarar labarin zai zo mai sauraro da misalin karfe 8:15. Shirin rayuwar yau zai zo mai sauraro da misalin karfe 8:30. Yayin da shirin kunnen kana zai zo mai sauraro da misalin karfe 9:30. Zauro masu sauraro zai zo mai sauraro da misalin karfe 10:15. Yayin da karfe 10 daidai ko kuma dauke da shirin muryar al'umma, guest of the week zai zo mai sauraro da misalin karfe 10:30. Yayin da misalin karfe 11 daidai ko akwai mu dauke da shirin zaben mu kwana lafiya. PRC 2 FM ake sauraro.